0: ta koju.
1: Burkina Faso, Ghana, Nigeria, Benin, UK, Canada, the United States of America.
0: Ti ye lo la pere wi pe ajura wa lo.
1: Ivory